Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dēls. Dovēj mums žēlistēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovēj mums žēlistēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gura vārdā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Slava vam dala vam svatog gora borda. Amen. Mir si oms. Tu esi mons Dievs un es pasateikšu tev, mons Dievs, es tevi cildinošu. Es tevi slavēšu, jo tu uzklausēji mani un kļivi mons globies. Brogan mums uzgudnojot svatu Tomu apostolu. Nožēlosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsadzēju to visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis, ar dūmam, vodiem, darbim un nolaidēbam un avainiem un avainiem un avislielūko vainē. Todēļ es lielzu visvātūku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gods Dīvam augstumos un mīs vieda zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība, Kungs, Dīvs, dabas u karali, Dīvs, visvarenais tāvs, Dīvs, vīnzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dīvs, Dīva jārstāva dāls, Tu nūs ir pasauļu grākus apsažāloja par mums. Tu nūceļu pasaulē grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, tu siedi pie tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi tu esi svāts, vienīgi tu esi kungs, tu visaugsts, kā es kungs Jēzu Kristu ar svātu goru, dīva tava gūdēbā. Amen. Lūksimēs. Visvarenais Dīvs ļauj mums priecoties svāto apostola Toma svātkos, lai vienmēr jūtam jo aizbildnēbu un ticēba dzēvojam to vordā, kuru Toms apliecinoja, kai kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svātu, kura vienībā jūs visus mūžu mūžus.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, jūs vairs nāsat svešinieki un atnocieji, bet gan esat svātos līdzpilsūņi un Dīva saimes lūcekļi, kas būvāti uz apostolu un pravīšu pamata, kur galvenais stivrakmens ir pats Jēzus Kristus. Imā visa celtne ir nostiprinota un aug par svātu kungas vietneicu. Imā arī uzteikat reizē būvāti par Dīva mojokli gorā. Tis ir Dīva vorca.
1: Teicība Dīvam.
0: Sludinojiet evaņģeliju visam tautam. Sludinojiet evaņģeliju visam tautam. Teicit kungu visas tautas, slavējiet visi ļaudis. Sludinojiet evaņģeliju visam tautam. Todēļ, ka jo žalsirdība ļoti stipra por mums, un kunga patīseiba pasto mūžam. Sludinojiet evaņģeliju visam tautam. Alleluja! Tom tu īticēji, todēļ, ka mani redzēji, svietēgi tī, kas neredzēja, bet ticēja. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Toms, viens no 12, kas teikts augsts par Didimu, nabija kūpā ar jums, kad atnoca Jēzus. Topies citiem mocekļiem teica, mēs redzējam kungu. Bet istim atbildēja, jo es neredzēšu noglu pādas uz jo rūkumu un neielikšu savu pirstu noglu vītos. Es savu rūku un savu rūku neielikšu, jo sonā es neticiešu. Bet pēc 8 dīnām jo mocekļi otkon bija tur īkšā un arī Toms kūpā ar jums. Jēzus īgot savu aizslēgtam durom un uzastojas vidā sacēja, mīrs jums. Pēc tam izteica Tomasam, līdz savu pirstu šeit un apskati munas rūkas, sniedz savu rūku un ielīdz munā sonā, un aisi neticīgs, bet ticīgs. Tomas atbildēja un jam sacēja, mums kungs un mums dīvs. Jēzus jam teica, tu īticēji todēļ, ka mani redzēji, svietēgi tī, kas neredzēja, bet ticēja. Tas ir kunga vārds.
1: Slavu tev, Kristus.

Gūdinot svēto apustuli Tomu, lūksimēs. Kungs Jēzu, palīdzi tajam ticēgajam stingri turētīs pie svētos, katoliskos un apostoliskos baznīcas, kas celta uz apostolu pamata. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Tava evaņģelija sludinotojam dūt spāku un drūsmi, tavu vordu sludinot ļaudim ar dzēvu ticēbu un kvālu mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Uzmudinoju savus ticēgajos ilgas globu vieselis, lai īpiet savu mīspējumu ar prīku kolpotu apostolātam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Esi nūmūdā par savam izraudzētim to vorda sludinotojim, svietē viņu darbu un pūles ar savu žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dovoj mums visim svātos dedzēbus un uzupuriešanos goru, lai namirsteigūt vieseļu pestēšanu mums būtu īpaša sirdslīta. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par tū, lai īsas to mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem svātos misas nūdūmos, par Malvīni, par Joni, Emīliju, Jāzepu, Genevefu un Joni, par Franci, Staņislavu, Donatu, Juri un Jūliju, par Kristīnu, Kulakovu un par Āri. Kungs, dovojam visiem mūžēgo dzīvi dabasu valstībā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

Kungs Jēzu Kristu, tu sievietei pasaulei savu sapastovas, ka evangelija sludinotojas. Uztvari tagad savā baznīcā apostoliskos dedzēbas goru, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Amen. Amen.

0: Словеце си Кунг Сви Сумадив Сьону Тобас Девейба Сасам Саяма Шимайс Гути Упреям Шу Земе Сон Силвак Руку Дорба Аугус Гаслив Сон Спад Зеве Басмайзе
1: Дивс и Вашем Словец
0: Моя Шуев День Он Вейна Ну Слапом Мислив Сон Тобас Дивишке Бездалибники Касеси Лаби Ле Испеймит Носу Силвец Скудоба Словеце си Кунг Сви Сумадив Jūnų tobas devėjbės sasamsėjam, šivėjinu kūtė ūprajam, vėjinu kūkon salvaka rūkų darba augli, kas liūsiuos pargorei gudzėrinį.
1: Matys ir mažam slavėts.
0: Kūnk spijam, mūs pasėmė bus goran satiktų sirdžių, lai mūs super šudin tavo aprikšę, kūnk zdyvs, ir tėjau pateikam, snumus gai mani, kūnk snumų nustatais nebės, un numų nagraka mani iškeistai. Lūzītēs, broļi un mūsas, lai Dievs visvarenais tās pie mūnu un Dievs superi.
1: Lai kungs pieejam šo upuri no tavam rokam par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Mēs sveiktējam Tev, kungs, savu kalpojumu un pasmēgi lūzam saglabojam mūsu uz Tavas dovanas, ko svāto apostola Toma svātku uz snāzam, Tev, kai pateikam upere, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tā pakārā.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pakārā.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīdīgi un taisnīgi pareizi un pasteikšana nasūši, ka Tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžīgais divs. Mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžīgais ganietojis, kas nekot nāpāmet savu gonamu pulku, bet savu svātajiem apostoliem pasavīgi tu sargoji, lai baznieca porvaldītu ganietoji, kuri ir svaidīti, ka to vadāli vītnieki, un to pēc slēdz ar eņģeļiem un erceņģeļiem, ar trūņiem un valdīšanam, ar visiem dabas pulkiem, mēs dzīdam Tev slavas himnu, nabitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku, divas debesis un zemē ir tavas gūdības pilnā. Hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vordā. Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīci svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svāta šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst. Par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paieme maizi un tev pasteigdams lauza un deve sevi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Priecīgā veidā pēc vakariņām izpajēmi bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemiķi un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūšēgos derēba sāšana bikeres, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu mūnai pīmiņai.

0: Lai uktic ebas noslēpums.
1: Mēs viestīsim Tavu novi, kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos, līdz par Tavai atnākšanu.
0: To 50 minūti, jo novi un augšanu celšanos upurēm Tev, kungs, dzēvēbas maizes un pasteikšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni teikam svāto garu sapulsinot un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dori tū pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos. Un visus, kas ir miruši Tavā šalsirdībā, un ļaujam skatēt Tavo vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu Joslēga vaini, ar svātajiem apostoļiem

0: no to valstybė, tos prosa, nu, tai kad debesis tai ir vėrdzamės mūsų dieniškių maisi daug mums šiandien. Un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūtam saviem parodniekiem un aiviet mūsu kādinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos, tā ir tavu, tava žalsa dēbas, pākā tavā vienmēr, esam brevi no grākā un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerēbas pīdzapildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gods mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsēm apostoliem mīres, Jums atstoja savu mīres, Jums dūdu raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savu baznēcu ticēmu. Un saskaņa ar savu gribu labīlē, es Tei dūvot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūšu mūšos.
1: Amen.
0: Kunga mīres ir ar Jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu.
0: Sniedzēt citam mīres ēmi pakstakumu. Dīva jārs, kas nūs ir pasaura grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūs ir pasaura grākus apsažālē. Dīva jārs, kas nūs ir pasaura grākus, dobē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asiņisku savīnojam, lai palieca mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pīmšana, lai tev nebaņi navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā šālsidībā, lai sargoju un dzīdinājumu no dvieseli un mīs.

Lūgdīva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kurus Dievs aicināja pie sava golda. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet sagadīja, ka vordu un mūna dviesi lekļaujas vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūšīgai dzēvē.

0: Lūksimies. Dievs šajā sakramentā patīsi pieamuši to vinsimušo dāla mīsu un asni. Tevi lūdzam palieci mums dzēve un darbūs atzēt tu, kuru leidzēgi apostolam Tomam savā ticēbā pieemem kā mūsu kungu un dīvu, kas dzēve un valda mūžu mūžos. Mūsu kunga Jēzus Kristus vēdzorgošana litānija, Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Divus tāls un dabasim.
1: Apsažādai par mums.
0: Divus tāls pasaulē pestētojas.
1: Apsažādai par mums.
0: Divus svātais gors.
1: Apsažādai par mums.
0: Svāto trēdība viens divus.
1: Apsažādai par mums.
0: Kristus asnes mūšīgo tāva vinsim uz odāla.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes īmīs uz to dīva vorda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes jaunos un mūšīgos derēbas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas agonijā olivu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas šausēšanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas ieršķim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, pie Kristi izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, izpirkums par mūsu pestējušanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas eukaristijā veldzē un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, šausēbas straume.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, uzvara por ļaunajiem goriem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, mūcekļu drūsmā.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, apliecinotoju stiprums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, spāks porbaudējumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, veldzējums rodajūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes gondarietoja cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes atvīglinojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes iržamies un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes mūžīgos dzēves nūdrūšanojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kas atbrēvoja dvieseles nu šķēstēšanas gunas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnes, kotras slavas un gūdavis cīnieks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Atlaidums, kungs un
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un Dīvs.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasaulē grākus.
1: Apsažādai par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimēs, svarenais mūšīgais Dīvs. Tu esi iecielis savu vinsimušu dālu par pasaulē pestētoju, un esi ļovis sevi porliūkt ar juosni, tevi lūdzam dūt, lai pinocīgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpierkumu, un pasiteicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē, un varam prīzhotīs, par mūžīgu augu debesīs, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu paliecība kunga vordā, lai jūs esat svētības varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gors. Dīva žēlestība, lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: sokams tur rodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgales radio klausai, to jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizvadītajā dienaktī dominēja dramatiski notikumi Ukrainā, humāno krīze Venecuēlā pēc pustošam zemestreicam, ASV prezidenta Donalda Trumpa finansiāli izaicinojumi, FIFA pasauļa kausa izcīņa i ekstrēmas korstuma viļņas Ziemeļamerikā. Itān par visu pēc kurtis. Krīvija naktī uz 2. jūļa eistu no vienu masīvokajiem gaisa uzbrukumiem Ukrainas galvaspilsētā Kijevai kopš kara sokuma. Tika izmantoti 100 dronu i 10 raķešu. Dažādos ziņojumos minēts, ka līdz 500 droniem i vairākai 70 raķetis. Uzbrukums skoredzējumos sātas cilvēlo infrastruktūru i vairokus Kijevas rajonus. Bojāgošu skaits sasniedz vismaz 20. 10 ir īvainot ūtumā starpārēji bārni. Kijevas mērs pasludinojas sārudīnu. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nustropējas uzbrukumu kā teroru pret civilīdzēvotojiem. Iecino sabiedrotu steidzamē pīgodot pret gaisa aizsardzēbas sistēmas. Ukrainas gaisa aizsardzēba nutrīca lielokū daļu draudu, bet bojojumi bija īvārojumi. Sabrukuši sākas gunsgrāki bojota slimnīcija citas infrastruktūras sātas. Krievija apgalvoja, ka tropējas militārim mierķim, bet neatkarīgi jau būtu apstiprināt civilu upuru porsvaru. Itas uzbrukums noteikis fona, kur kūpīja kara upere obejos pusēs ir porsnīguši 2 miljonus. Nogalinoti cīvainoti. Tas pastiprināja sprīdzi starptautiskajā arēnā. Eipaši saistībā ar ASV politiku attīcēbais palīdzēbu Ukrainai. Eksperti brēdināja par eskalāciju vasaras mienešos. Pēc 24. jūnijas piecēgajam dubultajam zemestreicam, kuru magnitūde sasniedza 7,2–7,5, Venecuēlā humāno krīze turpinājās. Līdz 2. jūļam apstiprinots vairāk nekā 2295 bojāgoši i vairākai 11,000 īvainotu, 10,000 pazudušu. Visvairāk cītuši Lagvaira i Karakasa. 100 māku sabrukušas bojotas iznīcinotas apmēram 60,000 sātu. Globēju turpināja meklēt izdzēvojušos samdrupam, reģistrēti brēnami glopšanas gadējumi, timā starpā mozi bārni pēc vairokam dīnam, kas atceradās zamdrupam. ASV nosūtējus palēdzēja, bet timā starpā karavērus ir resursus, bet degvielas trūkums kavēja smagos tehnikas darbu. ANOE starptautiskos organizācijas aicināja iz papildu palēdzēbu. Krīze pastiprināja Venecuēlas jau asūšos ekonomiskos un politiskos problēmas. ASV prezidents Donalds Trumps publicējas kasgadējo finansiālo atklosmi ziņojumu, kas atkloja vismaz 2,2 līdz 2,24 miljardus ASV dolāru lielu ienākumu aizvadītajā gadā. Nu tim apmēram 1,4 miljardi ir nu kriptovalūtu projektim, timā starpā meme monētom. Trumps nūroda, ka investīcijas porvalda orīja partneri, jis pats tīšanā iesaistās. Ziņojums izraisēs diskusijas par interešu konfliktiem, ētiku, īspiemu korupciju. Trumps aizstāvē īnokumus sakūt, ka visi pelna iz tirga kopuma fona. Timā pašā laikā jis veica pirmo lidojumu ar jaunu Air Force One, kas ir dovana no Kataras. IT fakti pastiprino debates par prezidenta biznesa omota šķautni. ASV futbola izlase pasaules kausa izcīņā vinnē Bosniju i Hercegovinu ar 2-0, iekļūstot 18-nīkā. Turnīrs turpinājās ar spiecīgam cīņam. Sporta notikumi sniedz pozitīvu kontrastu globālajam krīzam, dasaistot miljonus skatītoju visā pasaulē. Apmēram 160 miljonu cilvēku 30 ASV štatos atcerodos zem ekstrēmo korstuma brēdinojumiem. Tas rada riskus veselībai īpaši vecokiem cilvēkiem un bārnim. Tamā pašā laikā notiek meža gunsgrāki Kolorādo. I globālos klimata pormaiņas pastiprināja tādus notikumus. Tikam Katarā turpinājās ASV Irānas sarunas par Hormuza šaurumu i mīru. Aizvadīto dienakts atspūgļo ģeopolitisko sprīdzi Ukrainā, dobas katastrofas Venecuēlā, politisko, ekonomiku i sporta prīku. Pasauļa visvēl saskarās ar daudzam krīzam, bet starptautisko solidaritāte glopšanas darbos diplomātijā dod cerības. Situācija attīstās strauji, izsekojiet līdz uzticamiem avotiem. Paldies, ka klausāties, lai jūs esam labas mīrīgas brīvdīnes.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MGA Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars 3. jūlijā darba vizītī Kurzemī ar pašvaldību postojumu apspriests reģiona attīstībai būtiskos jautājumus. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdī, kas notiks Engurī, uzmanības centrā būs teritorijas attīstības plānošanas pilnveidošana un administratīvo slūga mazinošana pašvaldībām. Vizīti ministres soks Bērsciemā, kur ar bīdrēbu Mozjūras zvejnieki porunos pīkrastes pieejamību un ilgspējīgu pīkrastes cīmatu attīstību. Akcijas sabīdrēba sadaļas teiklis no juļa uzsoks regulāru gaisa vodu elektroliņēju apsekošanas sezonu. Elektroteikla novērtēšanai šogad tiks izmantoti droni un helikopteri. Šos modernos datu īgjošanas tehnoloģijas ļaus īgjot precīzu informāciju par infrastruktūras tehnisko stovūkli un saulēcīgi plānot nabīcīšamos uzturēšanas darbus. Droni tiks izmantoti ne tikai plānveida elektroliņēju porbaudes noteiktos maršrutos, bet arī elektroteikla apsekošanā pēc vātram vai citiem dobas apstokļu izraisētiem teikla bojojumiem. Tas ļauj otrok identificēt bojojumu vītas un attīcēgi otrok atjaunot elektroapgodi klientim. Iemot vārā pieaugošo sabīdrēbas interesi un napīcīšamēbu skaidri nodaļāt infrastruktūras uzturēšanas darbus no cita veida dronu aktivitātum, sadaļas teiklas vierš uzmanību un pīvierš sabīdrēbas informēšanai, jo vīna no būtiskokajiem pazēmjam apsekošanas laikā droni porzavītojās tikai elektrolīniju trasos un tū aizsarg jūslos, un pilots vienmēr atcerodās redzamēbu attolumā no dronām. Daugavpiļs komunālo saimniecības porvalde noslēgusi šogad plānotu kopu digitalizācijas darbu pūsmu, pabeidzot grīvas kopsātas labos pusis un vecu garnizona kopu digitalizāciju. Projekta īstenošana padara kopsātu porvaldēbu ārtoku un pieejamēgu. Digitalizācijas darbu ītvaros tika apsekota 5,8 hektāru plašo grīvas kopsātas labos pusis teritorija un 7,65 hektārus plašī vacī garnizona kopi. Kopējos darbu izmaksas sastodāja 16,480 eiro. Pazateicoties digitalizācijai iedzīvotāji varās ārtē meklēt tivinīku apbedējumu vītas tīšsaistī, apskatēt kopsātu interaktīvos kartes un porbaudēt un apīcīšamēbas gadījumā arī aktualizēt informāciju par kopovītumu. Plašs pošlaik vītnīca cemetī.lv pieejama informācija jau par vairāk nakai 83,000 apbedījumu vītom Daugavpilī.
1: Laika ziņas.
2: Ledīnā dabas uz aizkloši mokoņi un vien vītam tī brēžam skaidrosīs, te jau visā valstī mokoņi ņasis arī eislēcēju guļēt un vītam pārķiļņa nagaisu. Valsts austrumos pūšas lāns dīnvadu puses viejas, bet rītumos lāns lēdz mārans dīnvadu rītumu dīnvadu viejas. Un gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Krīvējas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājas. Ceturtdienas naktī uzbrukumā Govas pilsētai Kijevai tika izmantoti droni raketis. Vismaz 13 cilvēki tika nogalinoti, ir 56 ievainoti. Tokai, kā viestē vocējas mēdējiem, mirušu skaits varētu būt vēl lielāks. Krīvējas uzbrukumā Dnipro itos nedēļas sokumā bojāgoja 6 cilvēki, ir ievainoti 29. Vocējas televīzijas kanāls CDF ziņoja par gaisa uzbrukumu sirenom izprodzīnim citos Ukrainas pilsētos, timā skaitā Zaporižjā, Pavlohradā, kā arī Sumā un Harkovā. Ukraina savukot rieģēja ar uzbrukumiem Krīvējas naftas postrodes rūpnēcom. 2. jūlijā Nižņies Novgorodas apgabalā Lukoil naftas postrodes rūpnēcā izcēlās liels guņskrāks. Ukrainas uzbrukuma rezultātā daudzi Krīvējas reģioni piedzīvoja degvīles trūkumu. Okupētajā Krimā ir izveidojusies situācija, ka benzīns un dīzeļdegvīle pieejama galvenokārt Krīvējas valsts transporta līdzekļiem. 18. jūnijā Ukraiņu droni uzbruka Moskavai. Starp mērķim bija naftas postrodes rūpnēca, kas pīgodoja ap 40% no reģiona degvīles. Ražošana tika apturēta iz vairākam dienām. Galvaspilsētas lidosta iz laiku tika slēgta. Kremlī, kā viestē Deutsche Welle, notikušas debatis par valsts aizsardzības sistemas trūkumiem, ko daļai veicinoja oculīcinīgi, ka sociālus medējus īvītoja video, kas roda īspaidu, ka Krīvējas gaisa aizsardzība nav var portvērt dronus. Tis ir īspaids, kur rada cilvēki. Rakete lidoja gar dronu, i tu nav var nutrīkt, soka Krīvējas disidents, militārais analītiķis Ruslans Levijevs. Timā pašā laikā pro-kremliski blogeri aicinoja iz radikālām reformām. Jī ar viņu vairāk uzatrauc, ka Ukraina varētu būt atlojusi trūkumu Krīvējas gaisa aizsardzībā. Dēļ to jī aicināja iz radikālām reformām aizsardzības ministrijā i Krīvējas militāra industriālajā kompleksā. Bet jī negrib, lai karš beidzās, jī grib efektīvāku karu. Zito fona Krīvējas ģenerāla štabs situšaļt izstrādāja vairākas uzbrukuma īspējas Ukrainas zīmeļos. Krīvējā raudzējas pagrinot fronti i pīspīst Ukrainu novirzēt daļu sova karaspāka no galveno strateģisko virziņa. Vocējas radēja Deutsche Welle soka, ka Putins viss vēl ir polīcinots par uzvaru Ukrainas karā. Krīvējas armija turpinojas darēt visu īspējumu, kab sasnāktu eipašos operācijas mierkus, pirms dažām dīnām uzsvēra Putins intervējā Krīvējas valsts televizijā. Kāds ir mierķis? Mierķis ir pilnībā okupēt 4 reģionus – Donetsku, Luhansku, Hersonu i Zaporižu. Putins savu optimismu daļēji skaidroja ar katastrofālu personāla trūkumu Ukrainas bruņotajos spākus. Jis apgalvoja, ka Krīvējas armijai ir skaidra priekšrocība. Tok kara karte roda citaiži. I tis, ko mēs visi gaidam, kara beigas vai vismaz pamīru, rodīs, ka tis tik dreiži viņi nanotiks.
0: Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Krīvējas okupātos Ukrainas teritorijos notiek dzēvūkļu sātu iz zemes gobulu konfisiešana i izlaupiešana. Ļauts, kas tī dzēvoja, gan tī, kas ir bāguši iz Krīvēju vai orzimēm, regulāri ziņoja, ka Moskovas īceltos varas īstodis konfisē jūs eipašumus. Itu vaicojumu padziļinoti pietējusie Radio Svoboda i telekanāls Nastajašie Vremja, kas intervijējas Ukrainas pilsūņus, kuri nunokuši taidā situācijā, kod Krīvējas amatpersonas i drušības spāki nalikumēgi i porkopūt starptautiskos konvencijas atņem eipašumus. Kaidā veidā tas noteik? Vienkāršākais veids ir nacionalizācija. Itamā gadīnī Kremļa īceltos pašvaldības apkūpoja eipašumus, kurus jī gribātu, i pieejam lēmumus par to konfisciešanu. Krīvējā itaidā veidā nacionalizējusi vairākus tūkstošus Ukrainas pilsūņiem piedarūšos eipašumus. Otrs pazīstamais veids ir pasēt, ka eipašums ir pamasts. Itu schēmu ploši izmantoja pilsētos, no kurienes Ukraiņi izbrauca, kab izbākt no Krīvējas apšaudējumiem. savus dzīvokļus, sātis, ja bieži uzticē pilsētā palikušajiem radiniekiem un kaimiņiem, kā samaksot komunālos pakalpojumu riekinus. Tok okupācijas izstoģis bieži skaita, ka sātis, kas ir naizņemtis vairākus mienešus, ir atstotis. Ja tos ir labā stovūklī, tos teik pasludinotis par bezsaimnīku ir tot pordūtis. Eisti saimnīki nedrīkst pīsadalēt izsūļē, ir var pat nazinot, ka jūs dzīvoklis ir pordūts citam. Kab atgīvtu epašam tīsēbas, amatpersonas bieži vien pīprasa okupātos teritoriju iedzīvotājiem naviem braukt iz okupācijas zonu, bet arī pieimt Krīvējas pilsūnēvu. Tīm, kas atsasoka, teik līgta sava epašama poreģistrācijā. Putina 25. Gada 14. Marta dekrets aizlīdz nadraudzīgu valstu pilsūņiem reģistrēt nekustamus īpašumus tai saucamajos jaunajos Krīvējas reģionos – Luhanskis, Zaporižis un Hersonas apgabalos, bez īpašas atļaujas

0: Radinīki, jis ir polīdzinots, ka 100 000 ukraiņu tuvākajā nākotnē vēl zaudēs savus īpašumus okupātajos teritorijos.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pēc 38 gadiem ir atkārtojusies Lefevra schizma. Svētā pie 10. brālība konsekrē jaunus bīskapus bez pāvesta mandāta. Vatikāns pasludina ekskomunikāciju. 2. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Dokumentā, ko parakstījis ticības mācības dikastērija frepeksts Viktors Manuels Fernandes, 1. jūlijā svinētais rits tiek definēts kā schizmātiska rakstura akts. Skaidrojošā piezīmē sniegta informācija par smago kanonisko sankciju.
1: Svētā Pija 10. priesteru brālības bīskapi Alfonso de Galareta un Bernārs Felē, attiecīgi galvenais konsekrētājs un līdzkonsekrētājs, un jaunie svētītie bīskapi Paskāls Šraibers, Maikls Goldeits, Mišels Pvansinē de Sivrī un Marks Apie ir ipso facto iekrituši late sentencie ekskomunikācijā, kas rezervēta svētajam krēslam, parveikto schizmatiskā rakstura aktu, četru priesteru konsekrēšanu par bīskapiem bez pāvesta mandāta un pret pāvesta gribu. Par to lasām ticības mācības dikastērija prefekta kardināla Viktora Manuela Fernandesa un tā paša dikastērija divu sekretāru parakstītajā dekrētā. Šāds slēdziens diemžēl tiek pasludināts 24 stundas pēc Ekonā Šveicē 2026. gada 1. jūlijā notikušās svinīgās ceremonijas.
0: Bijušā svētā oficija dekrēts nosaka, ka veicot konsekrāciju, gan konsekrētāji, gan konsekrētie ir pakļauti paredzētajai ekskomunikācijai. Tas ir sāpīgs epilogs, kas seko Lefevristu pieņemtajam lēmumam pret Leona 14. Vairāk kārt izteikto gribu. Ekskomunikācija šķir no Romas baznīcas gan bīskapus, gan priesterus, kuri pieder svētā 50. Brālībai. Attiecībā uz ticīgajiem lajiem par ekskomunicētiem ir uzskatāmi tie, kuri formāli pievienojas šai brālībai. Sīkāka informācija ir ietverta skaidrojošajā piezīmē, ko dikastērijas publicē vienlaikus ar ekskomunikācijas dekrētu un ko pilnībā sniedzam turpinājumā.
1: Kopš svētā Pāvila VI. Laikiem līdz pat pēdējām sarunām, kas nesen norisinājās šajā dikastērijā, daudzkārtējie mēģinājumi atgriezt Marsela Lefevra aizsāktās kustības piekritējus pilnīgā vienotībā ar katolisko baznīcu izrādījās veltīgi. Šī situācija vēl vairāk sāsinājās bīskapu konsekrāciju dēļ, kas tika veiktas bez pāvesta mandāta pretēji svētā tēva gribai un klai pārkāpjot kanoniskās tiesības. Tāpēc šis dikastērijs, uzticīgi pildot tam uzticētos uzdevumus, uzskata par nepieciešamu norādīt, ka šāda rīcība ir vērtējama kā schizmas noziegums ar attiecīgām kanoniskajām sekām, iesaistītajiem garīdzniekiem un ticīgajiem lajiem. Patiešām, kā jau tika paziņots, 1988. gadā šāda nepaklausība, kas nes sev līdzi praktisku Romas primāta noraidīšanu, ir schizmatisks akts.
0: Šajā sakarā no šī brīža svētā 50. priesteru brālībai piederīgie garīdznieki atrodas schizmas stāvoklī, un tāpēc viņi ir uzskatāmi par schizmatiķiem.
1: Otrkārt, attiecībā uz ticīgajiem lajiem par schizmatikiem un ekskomunicētajiem ir uzskatāmi tie, kuri formāli pievienojas svētā 50. priesteru brālībai atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti pontifikālās likumdošanas tekstu padomes 1996. gada skaidrojošajā piezīmē, kura joprojām ir spēkā un kuru šis dikastērijs pārņem kā savu.
0: Visbeidzot, Dieva svētā tauta tiek brīdināta, ka svētā Pija 10. Priesteru brālības garīdznieki nelikumīgi administrē sakramentus un ka viņu sniegtais grēksūdzes sakraments, kā arī laulības, kurās viņi ir asistējuši, ir spēkā nēsoši.
1: Baznīca, kā gādīga māte ar patiesu mīlestību un dzīvām rūpēm, uzņems visus tos, kuri vēlas atgriezties pilnā vienotībā. Apustuliskie nuncīji noteiks procedūras, kuras ordinārī varēs izmantot dažādos gadījumos. Visbeidzot, visi ticīgie tiek mudināti palikt stingriem kopībā ar Romas pāvestu, ar bīskapiem, kas ir vienotībā ar viņu un ar visu baznīcu, kā arī atturēties no piedalīšanās svinībās un pasākumos, ko rīko minētā svētā 50. priesteru brālība.

0: Neraugoties uz Svēto Pāvila 6. un Jāņa Pāvila 2. dāsnajiem centieniem, uz Benedikta 16. lēmumu atcelt ekskomunikāciju un Franciska piešķirtajām iespējām, Svētā Pija 10. priesteru brālība atkārtoti atšķeļas no Romas. Raksta Vatikāna radio Vatikan News atbildīgais par redakciju darbu Andrea Tornielli, atzīmējot, ka pēc 38 gadiem tiek atkal atkārtota arhibīskapa Marcela Lefevra schizma. Žurnālists ilūkojas Svētā 50. priesteru brālības un Romas katoliskās baznīcas attiecību vēsturē.
1: Tā ir sāpīga vēsture, ko iezīmē divas smagas šķelšanās, kas minē to arhibīskapa Lefevra dibināto brālību veda pie nošķirtības no pāvesta un no kopības ar Romas baznīcu, konsekrējot bīskapus bez pāvesta mandāta. Šī gada 1. jūlijā notikusī plaisa atstāja smagas sekas ne tikai uz lefevristu priesteriem, bet uz visiem ticīgajiem, jo kā lasām, ticības mācības dikastērija no tā, priesteriskās brālības priesteri nelikumīgi piešķir sakramentus un viņu piešķirtais grēksūdzes sakraments un laulības, ko viņi asistē, ir nederīgi.
0: Vatikāna otrā koncila laikā franču arhibīskaps Marcels Lefevers, neraugoties uz to, ka piederēja mazākumam, kas bija pret dažām reformām, parakstīja gan konstitūciju par liturģiju, gan deklarāciju par reliģijas brīvību. Pēc tam, kad 1970. Gadā bija nodibinājis Svētā 50. Brālību ikonā, Lefevers atteicās celebrēt saskaņā ar jauno misāli, un 1974. Gadā koncilā reformas nosauca par baznīcai destruktīviem jauninājumiem, rakstiski paziņojot par atteikšanos no neomodernistiskās Romas. Diecēze atteicās brālību atzīt, bet pāvests Pāvils VI meklēja dialogu, aicinot slēgt semināru. Pēc atkārtotiem atteikumiem Lefevers tika suspendēts ad divinis, bet turpināja celebrēt publiski. 1976. Gadā Castel Gandolfo notikusī saruna ar pāvestu nedeva rezultātus. Pāvils VI atklāja filozofam Žanam Gitonam savas sāpes par to, ko nosauca par sava pontifikāta pirmo īsteno krustu, tomēr nevēloties pārveidot kopības neesamību par formālu ekskomunikāciju.
1: Līdz ar Jāņa Pāvila 2. ievēlēšanu Lefevers izrādīja lielāku atvērtību 1980. Gadā paziņodams, ka viņam nav šaubu par jaunā pāvesta legitimitāti. 1988. Gada aprīlī kardināls Jozefs Ratzingers vadīja 3 dienas ilgu vienošanās procesu ar arhibīskapu, nonākot pie kopīga doktrināla protokola, kas tika parakstīts 5. maijā. Svētā 50. brālība solīja uzticību baznīcai un pāvestam, pieņēma koncila mācību un atzina svētās misas derīgumu saskaņa ar Pāvila 6. un Jāņa Pāvila 2. ritiem. Bez tam tika paredzēta viena priesteru brālības bīskapa konsekrācija. Viss šķita atrisināts.
0: 1988. Gada 6. maijā Lefevers lauza vienošanos, paziņojot par nodomu konsekrēt jaunus bīskapus bez pāvesta mandāta, baidoties, ka Roma neizvēlēsies kandidātus no priesteru brālības. Neraugoties uz papildus tikšanos un kardināla Ratzingera telegrammu, kas aicināja mīlestības uz Kristu un viņa baznīcu dēļ atteikties no ordinācijām, Lefevers 1988. gada 30. jūnijā kopā ar brazīliešu bīskapu Antonio de Castro Maieru konsakrēja četrus jaunus bīskapus – Felē de Galaretu, Viljamsonu un Tisjē de Malērē. 1. jūlijā par schizmātisko aktu iestājās ekskomunikācija Late sentencija. Turmākajos gados svētais krēsls izrādīja gatavību piešķirt kanoniskus risinājumus. Kamēr lefevristi turpināja piesaukt doktrinālas skaidrības trūkumu, pretendējot, lai baznīca daļēji atteiktos no koncila mācības.
1: 2000. Gada augustā lefevristi veica jubilejas svētceļojumu uz Romu un monsiņoru Felē audiencē pieņēma pāvests Jānis Pāvils II. Kontakti kļuva intensīvāki ar Benediktu 16., kurš 2007. Gadā liberalizēja pēckoncila misāles izmantošanu ar motu proprio summorum pontificum un 2009. Gada 24. Janvārī atcēla ekskomunikāciju četriem Lefevra konsekrētajiem bīskapiem. Taču šo lēmumu aptumšoja intervija, kurā viens no rehabilitētajiem bīskapiem Richards Williamsons noliedza ebreju iznīcināšanu otrā pasaules kara laikā, izraisot spēcīgu polemiku pret pāvestu, kurš vēlējās, lai lefevristi uzņemas iet pilnīgas kopības ceļu ar baznīcu.
0: 2011. Gada septembrī doktrinālo pārunu beigās svētais krēsls lūdza priesteru brālībai parakstīt īsu tekstu, kas prasīja piederību pāvesta maģistērijam, neizslēdzot teoloģiskās debates par koncilu. Felē šo dokumentu uzskatīja par nepieņemamu. Sekojošie kanoniskie risinājumi nedeva rezultātus, jo lefevristi paziņoja, ka viņu prioritāte nav juridiskas atzinības meklēšana. Līdz ar pāvestu Francisku, izdarot pastorālas atvērtības žestu pret ticīgajiem, 2016. Gada žēlsirdības jubilejā priesteru brālībai tika dotas speciālas iespējas pieņemt grēksūdzes, kas vēlāk tika pagarinātas stabilā veidā.
1: 2026. Gada 2. Februārī svētā 50. Brālība paziņoja par jaunu bīskapu konsekrāciju 1. jūlijā. 12. Februārī brālības vadītāju priesteri Davidi Paļjarani Romā pieņēma ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes. Viņš piedāvāja lefevristiem specifiski teoloģiska dialoga ceļu ar precīzu metodoloģiju attiecībā uz tematiem, kuri nav bijuši pietiekami precizēti, lai izceltu minimālos nepieciešamos nosacījumus pilnīgai kopībai ar katolisko baznīcu un sekojošo kanonisko risinājumu, proti. Iespēja veikt šo dialogu prasa, lai brālība atsakās no lēmuma par bīskapu izsludināto ordināciju. Neraugoties uz apelācijām un aicinājumiem uz dialogu, lefevristi turpina iesākto, pieļaujot jaunu šķelšanos. Pāvests Leon 14. 16. jūnijā Castel Gandolfo atbildot uz žurnālistu jautājumu komentēja. Šķelšanās starp kristiešiem vienmēr ir sāpīga, bet tā kā līdz ar Vatikāna otro koncilu viņi atsakās no būtiskiem baznīcas elementiem un izdara šo izvēli, man ir ļoti žēl, bet mums jāiet uz priekšu.

0: Tā ir ļoti skumja diena, jūlijas mēnesis, kas veltīts Kristus asinīm, kas izlietas pie krusta, sākās ar dziļu brūci Kristus miesā. Bīskapa ordinācija, kas pret pāvesta gribu tika piešķirta 4 svētā 50. Brālības priesteriem, smagi ievainoja baznīcu. Tas ir sāpīgs un grūts brīdis visai kopienai.
1: Liturgija, kas tika svinēta Ekonas ciematā Šveices dienvidrietumos, Valē kantonā, sākās ar konsekrētāja jautājumu – vai jums ir apustuliskais mandāts? Protams, apstiprinošā atbilde nebija iespējama. Tā vietā notārs, atverot dokumentu, kas atgādināja bullu, nolasīja garu pamatojumu šīs dienas ceremonijai.
0: Pēc brīža bīskapa kandidāti deva uzticības zvērestu pāvesta amatam, kurā bija iekļauts paziņojums. Es cīnīšos un cik vien labi spēšu tiesāšu ķecerus, šķeltniekus un dumpiniekus pret mūsu svēto tēvu, pāvestu un viņa pēctečiem. Šis zvērests, kas dots atklātas sacelšanās pret pāvesta lēmumu situācijā, izklausās vismaz groteski.
1: Mēs esam liecinieki vēl vienai šķelšanai baznīcā. 29. Jūnijā pāvests Leons 14. Nosauca brālības lēmumu par Kristus tunikas saplēšanu. Daži varētu teikt ne pirmo reizi, jo 1988. Gadā arhibīskaps Marsels Lefevrs jau bija iesvētījis bīskapu, nepakļaujoties Romai. Tomēr šodienas situācija ir citāda. Toreiz tiem, kas bija saistīti ar pirmskoncila liturģiju, nebija iespējas piedalīties ārpus brālības.
0: Pāvests Jānis Pāvils II izveidoja komisiju Ecclesia Dei, lai rūpētos par ticīgajiem, kuri vēlējās piedalīties vecajā liturģijas formā, vienlaikus paliekot uzticīgi baznīcai. Tieši šajā nolūkā tika dibināta Svētā Pētera brālība, kā arī tādi institūti un asociācijas kā Labā Gana institūts un Kristus Karaļa augstā priestara institūts. Pateicoties tiem, ticīgajiem ir iespējams piedalīties Eukaristijā, kas tiek svinēta saskaņā ar pirmskoncila misāli.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāvā un dālā un svēto gura vordā.
2: Āmen.
1: Rūžukruncas svētokos jaunovas Marijas gūdam, trešo daļa sopēgo. Šo sopēgo rūžukruņa daļu veltēsim lūkšanos par tiem, kas uzticējuši sevi mūsu lūkšanos, par mūsu ģimenēm, par mūsu draudzēm, par mūsu novadu, lai katram būtu dīva žēlestība, svieteiba, un tāpat arī Dīvs vienmēr būtu klotesūši mūsu ikdienas darbos un pienokumus, tāpat arī, lai spātu izalūkoties sevi, nužālot savus grākus un kļūtu labogi. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vir zemes.
3: Mūsu ikdienas to maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parādus, kai arī mēs atlaižam saviem parādnīkiem, un neieved mūs krāti nošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē, āmen.
1: Būts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
3: Kad vējam īslaukumā, kad tagad un visad un mūžaigi mūžam, āmen.
1: Pirmais noslēpums, kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nosametīs lūdze Dīvu sacēdams, tāvs, ja tu vielējis, atjem šo bikeri no manis, tu mana mums, bet tavs prots lai nūteik. Un jis novis baļu porimts lūdze Dīvu jo korstok, un jo svīdri kļiva kā jašņa lasis, kas pilēja zemē. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes.
3: Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parādus, kā arī mēs.

0: ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam un svietietas ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīgiem tagad un mūsu nodes stundiem.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam un svietietas ar tavas mīsas auglis.

0: svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griesnīkim tagad un mūsu nāves stundē.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griesnīkim tagad un mūsu nāves stundē.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: dēlam un svātajam guram,
1: kā ejam visokumā, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam, amen.
0: Marija bezpirmzimto grāka īmta,
1: lūdzīs par mums, kas steidzinās citēļis.
0: Un mums īzu pīdot mums mūsu vainis, pasargo mūsu nelēs guns, un aizat visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk ir vajadzēga, tova žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Kungs Jēzus teik šaustēts. Pilāts otkon uzrunoja jūs un sacieja, ko tad jūs gribit, lai es daru ar jūdu kieņeņu? Bet tie otkon klīdze, sit jū kristā. Un Pilāts, gribādams ļaudim iztapt, atlaida tiem Barabu, bet Jēzu šaustieja un nūdeve, lai jūs istu kristā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķu maizi dod mums šodien, un

0: žēlestības no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, dzīva motē, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētēta starp sīvītēm, un svētēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā

0: Dalam un svātajam goram,
1: kā ir dejam visokumā, tā ir tagad un visodum mūžēt ir mūžām.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto,
1: liecīs par mums, kas teicamies vītēvis.
0: Mums, Jēzu, piedūt mums mūsu vainies, pasorgoj mūs no eļņas guns un aizved visas dvieseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā ierkšķu krūni, un karavēri nūpinuši krūni no ierkšķim lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī jau prīš, kā ceļos mazdamīs izsmēja jūs sacēdami, esi sveicināts jūdu ķieniņ. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mums rīdiņš

0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tēvam un dēlam un svētajam goram.
1: Kā ir vienam visokumā, tā ir tagad un visotum mūžēkiem mūžam. Āmen.
0: Marija bez īdzemto grāka iemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoja mūs no eļļas kunds un aizved visas dvieseles uz debesīm, ir sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgatu. Un Jēzus nesdam savu Kristu goja uz to vītu, kas saucies Golvas kausavīta, bet ebrejiski Golgata. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tu tavs vords, lai atnok tava valstī, bet tava vaļa, lai notiek, debesīs, tā arī viers zemes.
1: Mūsu īņšu maizi dūri mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atvestēj mums no ļauna. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
2: Esi sveicinota Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs

0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāvestundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svētajam goram.
1: Kai bejam īsaukuma, kai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka īimto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargai mūs no ēļinies gunds, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram es vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Piktais noslēpums. Jēzu pīnoglai pie krista un izmirs šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nunoce vītā, kas saucas Kalvareja vai Golgota, tur jī seta Jēzu un slapkovas kristā vīnu pa labi ūtru pa kreisi, un tas bija ap 6 stundi un temsa īsastoja lēs pa 9 stundē, un saule tik aptumsot un prīkškurs vietnēcā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus saucas kaļā balsā sacēdams, Tāvstuvos rūkosis atdūdu savu goru, un istū sacēdams izdvese goru. Tavs, mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstē, pa to vaļa, lai noteik, kai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodu,

0: Esi sveicinotā, Mārija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas.

0: Ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu nodes stundi, āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ar tos mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu nodes stundi, āmen.
0: Esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: svētītas starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītēm un

Dod mums mūsu vainis, pasargo mūs, neļauj guns un aizved visas dvieseles uz debesīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Es ticu uz Dievu, suverēgo tēvu dabas un zemes radēto no Jēzu Kristu, jo vienīgo dēlu, mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata Kristā, pīkots, numeris un apglūdis, nūkopis elnē trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visu varēgo tāvo labos rūkas, nu,

0: grēku atlaišanu, mīsas augšanu celšanus un mūžēku dzīvošanu. Āmen.
1: Litānija uz svētokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
2: Kriste leison, Kirie leison.
1: Kristu klausimus.
2: Kristu uzklausimus.
1: Dīvs tavs no dabasīm.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs dals pasauļa pestētojs.

0: Dievu par mums.
1: Jēzus Kristus mote.
0: Lūdzu Dievu par mums.
1: Baznīcas mote.
0: Lūdzu Dievu par mums.
1: Žālsirdības mote.
0: Lūdzu Dievu par mums.
1: Dieva žīlestība.

0: Dievu par mums.
1: Un sugudro ko jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Slavējamo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Varēgo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Žīlēgo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo jaunova.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Taisnības spūguļus.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gudrības krāslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorēgais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Cīnējamais trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Sevišķis dīva kolpošanas trauks.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gorēgo rūze.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dāvida tūrnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Ziluņkaula tūrnis.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Zelta noms.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Derēbes skreine.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu durovas.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Sliminīku veselība.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgūs īprīcinotoja.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Kristicēgūs par

0: Dievu par mums.
1: Visu svētu skienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Bezpirdzim to grāka īmto kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu suzim to kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Gimeņu kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Mīra kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Moras zemes kienenīne.
0: Lūdz Dievu par mums.
1: Dīva jārs, kas nūcei pasauļa grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dīva jārs, kas nūcei pasauļa grākus.
2: Uzklausi mums, kungs un dievs.
1: Dīva jārs, kas nūcei pasauļa grākus.

0: Lūgsimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, duri, lai mūsu Tavo kolpu dvieseļ un mīsa vīmār būtu vasala, un ar slavējam mūsu svātokos jaunavas Mārijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgā dzīvē, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Lūgšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas svātokos lēguvas palīdzību pīsaukuši arī Tavas aizbildēbas lūdzam. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tīviškos godēbas dieļ ar kaidu tu rīpījis par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žīlīgi uz montojumu, kas atpiedz ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēbos palīdz mums ar savu spiecēgu porstolnīcēbu. Sorgo rūpēgojas svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visu dorgokais stāvus, no ikvīnas sazamaitošanos un maldi. Stiprinoj mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spākušamā karā pret timsēbes goru. Un, kad citkort izglobi bierneņu iezunojumu draudošom brīsmē, tarie tagad sorgoja svātu dīva bazneicu un īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsus visus savā pastovēgā patvērumā, lai mēs pie Tava parauga dzēvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmuntot mūžēgu līgsmēbu debesīs.
1: Āmen.
0: Dīva Tava un dāla un svātokara vorda.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimnes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 2. Juļija parlamentā uzjāmē Somijas Republikas orkortēju un ponvaroto viesnīci Latvijas Republikā Anni Sorantu un Itālijas Republikas orkortēju un ponvaroto viesnīku Latvijas Republikā Alessandro Monti un porunoja sadarbēbu drošēbas jūmā. Sarunā ar Somijas viesnīci Mīriņa akcentēja valstu leliskos divpusējos attīc cebus un aktīvu politisku dialogu, ko apliecināja arī tis, ka Saurantes kadences laikā notikušas visu Latvijas un Somijas augstoko amatu personu vizītis. Izcelt arī cīšī kontakti Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ļēmenī, kas sniedz vērtēgo platformu pieredzes apmaiņai. Tvorunojot pieredzes apmaiņu īpaši uzsvārta robežsardzes sadarbēba, Gonas saimes priekšsādātoja un viesnīca akcentēja valstu austrumu robežas lūmu visas Eiropas Savienības un NATO drošības stiprinošanā. Savukārt sarunā ar Itālijas viesnīgu, kai galveno prioritāte izcelta sadarbēba aizsardzēbā. Kai akcentēja Mieriņa, Krīvēja un Baltkrīvēja roda ilgtermiņa draudus NATO un Eiropas Savienībai un arī izcēļa dronu radētu apdraudējumu. Tāpat Mieriņa pazatēcās Itālijas viesnīgam par sadarbēbas stiprinošanu kultūras jūmā, porunoja turisma attīstības īspiejas. Savukārt viesnīgs augsta vērtēja sīvīšu līderēbas jautājumus Latvijā. Latgaļas plānošanas reģiona Latgaļas uzņēmē darbēbas centras izsludināja pīzateikšanos konkursām Latgaļas reģiona uzņēmēju goda bolva 2026 ar mierki izceļt un gūdinot reģiona uzņēmējus, kuri ar savu darbu un idejumu stiprināja Latgaļas attīstību un veicināja uzņēmē darbēbas vidis atpazīstamību Latvijā un pasaulī. Pretendentus konkursam var izbirzēt uzņēmumi organizācijas, bīdrēbas un arī īdzēvotoji. Pieteikumus atbalstoši nolikumā minātajai formai vai brīvā formā sniedzot pamatojumu pretendenta atbilstībai konkrētai nominācijai, jo īsnāca līdz 17. augustam. Latgaļas plānošanas reģiona Latgaļas uzņēmējdarbības centrā Daugavpilī vai arī elektroniski iz e-posta adresi luc@lpr.gov.lv. Nu, trešo līdz 5. juļam Bolvi kļūst par teātra mākslas epicentru, organizējot 8. starptautisku klasiskos dramaturgijas festivālu Kiršudors 2026. Festivāls skatētojiem piedāvos daudzveidīgu un bogotēgu programmu, kurā klasikas pierļas un mūsdienu interpretācijas izspieļās gan Latvijas labokie amatieru teātri un studentu trupas, gan arī visi no ārvalstīm. Skatētojus prīcās vēs dažaidokīs izrožu klāsts, nodziļi filozofiskim darbim lēc tautā iemīļotai klasikai un bārnu dīnos zinomiem motīviem. Ar pilnu pasaukuma programmu var iepazīties balvi.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uz porsurā aizklos mokūņi, vien vītum tīb režim skaidrosīs, te jau visā valstī gaidams ļeids un dažvīt arī pārkjoņa nagais. Valsts austrumos puses lāns dīnvadu puses viejas, bet rītumos lāns lēdz mārans dīnvadu rītumu dīnvadu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Tu esi mans Dievs, es Tev pateikšos. Mans Dievs, es Tevi cildinošu. Es Tevi slavēšu, jo Tu uzklausīji mani un kļuvi mans globējs. Dieva Tava dāla svāto grava vārdā. Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Dargie, šodien 3. jūlijā baznīca atcerās apustuli svēto Tomu. Mēs ļoti maz zinām par viņu, kāds viņš bija pirms Kristus paaicināšanas, bet to, ko mēs zinām, ir tas, ka viņš bija zvejnieks, un viņš bija viens no tiem, kas, ko kungs Jēzus paaicināja tieši no laivas. Savukārt pēc Jēzus nāves un augšām celšanās pēc svētā gara nosūtīšanas svētais Toms aizgāja līdzīgi kā visi citi apustuļi uz visu pasauli, konkrēti Toms, aizgāja līdz pat Indijai, un visdrīzāk 70 vai 72. Gadā viņš tika nonāvēts, visdrīzāk caurdurts ar šķēpu. Šodien dzirdēsim arī noteikti mums visiem labi zināmu evangēlija fragmentu, kas vislabāk raksturo, kas ir svētais Toms. Šajā svētā mise ir svinēta par Aglonas priesteriem, proti par priesteri Jāni, priesteri Juri un priesteri Jāni. Mises ievadā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

Es atzīstu visvarīgajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaine, mana vaine, mana visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātoko jaunuvu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu, lai apsažāloja par mums visvarīgais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.

0: Lūksimies. Visvarīgais Dievs, ļauj mums priecoties svāto apustuļa Toma svātkos, lai vienmēr jūtam viņa aizbildeibu un ticeibā dzīvojam tā vordā, kuru Toms aplīcinoja kai kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvoja un volda svāto gora vīneibā Dievs visos mūžos.
1: Amen.
0: Amen.

0: lasējums no svāto apustuļa Pāvila vai viestules Efezīšiem, broļi. Jūs vairs nāsat svešinīki un atnocēji, bet gan esat svāto leidspilsoni un dīva saimas lūcekļi, kas būvāti uz apustulu un pravīšu pamata, kur galvenais stirokmeņs ir pats Jēzus Kristus. Jīmā visa celtne ir nostiprinota un aug par svātu kunga svietneicu. Jīmā arī jūs teikat reizi būvāti par dīva mojūkļi gorā. Tas ir dīva vorts.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Toms viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nabēja kūpā ar jim, kad atnoca Jēzus. Tāpēc citi mocekļiem teica, mēs redzējam kungu. Bet īstim atbildēja, ja es neredzēšu noglu pādas, uz jo rūkam un aidīkšu savu pirkstu, noglu vītos un savu rūku neielikšu jo sonā, es naticēšu. Bet pēc 8 dīnām, jo mocekļi otkon bija tur īkšā, un arī Toms kūpā ar jim. Jūs īgoja caru aizslāgtam durovam un uzastoja vidā sacē, mīrs jums. Pēc tam jūs teica Tomasam, līdz savu pirstu šeit un apskoti manus rūkas, sniedz savu rūku un īlīdz manā sonā, un nāesi naticējīgs, bet ticējīgs. Tomas atbildē un jam sacē, mums kungs un mums dīvs. Jēzus jam teica, tu īticēji, todēļ, ka mani redzēji, svietēgi tī, kas neredzēja, bet ticēja. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie, tikko dzirdējam brīnišķīgu fragmentu, gan no Pāvila teksta Efeziešiem, gan arī no Jāņa evangēlijā. Pāvils šodien runā par to, kas ir baznīca. Un tādu ir tādi cildens, tāds teksts par to, ko nozīmē apzināties sevi kā baznīcu. Ka jūs vairs neesat svešinieki, jūs neesat atnācēji, jūs esat svēto līdzpilsoni un Dieva saimes locekļi, kas ir būvēti uz apustuļu un praviešu pamata, kur galvenais ir kungs Jēzus. Tas viss mūsos, nu vismaz tā vajadzētu būt, un mēs varam arī par to aizdomāties, vai mums ir tādā laba nozīmē lepnība par to, ka es esmu šīs baznīcas sastāvdaļa, ka es esmu līdzpilsonis šai svētajai pilsētai, kas ir būvēta uz apustuļiem un kur kungs Jēzus ir galva. Vai es sevi apzinos šo tādu piederību šai baznīcai ar visiem tiem trūkumiem, kas man ir, kas baznīca ir, tāpēc kā baznīcu veido cilvēki? Vai es apzinos tādu lepnību, ka es lepojos ar to? Un kungs Jēzus šodien mums sava vārdā arī atklāja, kāda ir šī baznīca, pateicoties svētajam Tomam, tāpēc ka šodien kungs Jēzus svēda dara cilvēka šaubas. Mums visiem ir šaubas, tāpēc, ka tas ir cilvēka sastāvdaļa. Mēs varam piedzīvot šaubas un arī skatāmies uz Tomu, ka arī viņš, neskatoties uz to, ka viņam teica, ka kungs Jēzus ir augšām celies, mēs viņu redzējam, Toms šaubās. Un, protams, ja mēs tā ņemam, izraujam no konteksta šaubas, tas ir, protams, kaut kas tāds, ar ko nav pieņemts lepoties, ne? Mēs kaut kā drīzāk cenšamies no tā izvairīties, bet ja mēs paraugamies, ko Toms izdarīja ar šim šaubām, ja mēs paskatāmies to situācijas kontekstu, kāda bija viņa dzīve pēc šodienas notikuma, ka kungs, kā svētais Toms pārvarēja tas šaubas un gāja un sludināja un mīra mocekļa nāvē. Ko es daru, mīļie, ar savām šaubām? Šaubas man noteikti ir retāk, biežāk, vairāk, mazāk, kad es sastopos ar kaut kādam sarežģītam situācijam ir sevišķi, kad es gribu uzdot jautājumu, kāpēc Dievs to pieļauj, kāpēc tas tā notiek, ko es pēc tam ar to daru? Es varu būt kā Toms palikt kopā ar apustuļiem, ja? Pat šaubu brīdī izrādīt tādu vienotību un sagaidīt kungu, un pēc tam iet un sludināt. Vai arī es varu aiziet no apustuļiem un pateikt, nē, tas nav nopietni, tas nav priekš manis. Šodien dienas piemērs, šis galvenais varonis, viņš parāda, ka baznīcā šaubas var būt, ka tas nav spriedums, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir nosodams. Tad, kad es savā ticībā saku uzdot jautājumus, tas nozīmē, ka mana ticība aug, ka viņa pilnveidojas. Tad, kad es saku uzdot sarežģītus jautājumus par Dievu, par ticību, par garīgo dzīvi, par grēku, par tikumu, visa šīs lietas, kas man sāp, kas mani uztrauc, kad es saku rakņāties tajā visā, līdzīgi kā Toms, tas tikai parāda to, kā es nopietni pieeju ticībai, kas man ir dota, kas man ir uzticēta. Šis evangēlijs mūs māca, mīļie, lai es ar gudrību raugos uz brīžiem, kad es piedzīvoju tumsu. Kad tas var būt, tā var būt ir iespēja. Iespēja vai nu palikt, vai nu aiziet. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

0: Vienosimies kopīgai lūkšanā. Kungs, palīdzi mums visiem stingri turēties pie tavas svātos katoliskas un apostoliskas baznīcas, kas ir celta uz apostoļu pamata.
1: Mēs tevi lūdzam,
0: kungs un dievs. Tava evangēlija viesnešīm dod spāku un drosmi, tavu vordu sludinot ļaudīm ar dzēvu ticēbu un dedzēgu mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Esi nomūdā par tavam izraudzētajiem, tavu vordu sludinotojiem, sevišķi lūdzamīs šodien par prīsterim Joni, Juri un Joni, svietēji viņu darbu un pēlis ar savu žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Kungs, Jēzu, tu sevtēji pasaulē savus apustuļus, ka evangēlijas sludinotojas uzturi arī tagad savu baznīcā apustuļus, kas dedzēbas goru, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos. Amen.

0: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Mēs veltiem tev, Kungs, savu kolpojumu un pazemīgi lūdzam, saglabā mūsu stovas dovanas, ko svāto pusturi Toma svātkos snīdzam tev, kā pateikamu upuri, caur Kristu mūsu Kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
1: Pateiksimies Kungam mūsu Dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, Kungs, svātais stāvs, visvarīgais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžīgais ganētojs, kas nikot napamet savu gonom pulku, bet ar svātajiem apustuļiem pastovēgi to sorgoji, lai baznēcu porvaldētu ganētoju, kur ir svaidēti, kai tova dāla vītnīki. Todēļ leidz ar engiļiem un erceņģiļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debes pulkiem, mēs dzīdam tev slavas himnu, namitēgi saucūtu.

Kungs, tu esi patīsis vārds, peļnēti tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāt ugura spākā. Tu visu dzēvini un svāt darīja nemitēgi pulcunu es sev tautu, lai nu saules lākta leidz pat rītam, tai nestavam vordam te ir upari. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvieļējas vietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svāt darēšanai. Lai tas mums kļūst par to vadāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinīm, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Tajā naktī, kad es tika nodūts izpējama maizi un tev pasateikdams vietē lauza un deva saviem ocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mona mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dāla pestījušās cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un dabasos uzkopšanu, gaidot jo otreizi atnokšanu, mēs pateicai, bet tev snīdzam šu dzēvu un svātu upari. Uzlūko leudzam savas baznīcas pīnesumu un pieim upari, ar kuru tu mums samirinā ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, viņa svātu gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslē mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar Taviem izvēlētajiem, vispirms ar vissvātoku jaunuvu Mariju Dīva dzemdēto, svāto Jēzupu, jo slēga vaini Taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem ūcekļiem ar svāto Tomu un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz Tavu namītēgu paļeidzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šīs mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļējies stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svatceļo virs zemes, leidz ar Tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreidzinīkiem un visu Tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stautuva prīškā, labais Tavs žālsirdēgi pulcinai pie sevis visus savus izklīdušus bārnus. Mūsu numerušus broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgaiši no šos pasaules, uzjem labvieļīgi savu valsteibā, kur arī mēs ceram, kūpā ar viņiem mūžēgi skatēja Tavu gudeibu, caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar Jū un Jīmā Tev, Dīvam, visuvarīgajam Tāvam, svāto gura vīneibā, ir visgūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Amen. Paklausot pestētoja vordiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnok tava valsteiba, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauna, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgas cerības pīsepiļdēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu. Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugies navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzīvoj un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tavu goru.
0: Jēzus Kristus.

0: лег Дива Яр, лег Каснуцель Паса Оля Гратус, Святая Гертика Срайкнот из Яра Милоса.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Snīt savu rūku un īlīts munā sonā, un nāsi naticeiks, bet ticeiks.

0: Lūgsimies. Dievs, šajā sakramentā patīsi pieimuši tavo vindzimušo dāla mīsu un asenis, tevi leudzām palīdzi mums dzīvē un darbūs atzēt tū, kuru leidzēgi apustulim Tomam sova ticēba pieimam, kai mūsu kungu un dīvu, kas dzēvoja un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paldies, mīļie, par lūkšanu. Šodien ir mēneša pirmā piekdiena, tāpēc tagad mēs palūksimies Jēzus sirds litāniju, noskaitīsim, jo es tur latgaliski varbūt uzreiz nenodziedāšu. Un tad būs svētība ar visvētāku sakramentu.

0: Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausimēs.
1: Kristu uzklausimēs.
0: Dievs tavs no dabasīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasaulē pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trējdēba vīns Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunovas motes mīsā svāto gora veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar Dieva vordu beuteigi vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgaļēko majestāte.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dieva svietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dieva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds tagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzeļme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds katras slavas viscīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņēca un vinotoja.
1: Apsažāloj.
0: Jēzus sirds, kurā ir visa gudrības un zinēbu dorgumi.
1: Apsažāloj.
0: Jēzus sirds, kurā mojoja visa divišķēbas pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas stāvam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajēmuši.
1: Apsažāloj.
0: Jēzus sirds mūžēgus pokolnu ilgas. Jēzus sirds pacīteigu un žālsirdēbas pilno. Jēzus sirds bogota visam, kas tevi pīsauc. Jēzus sirds dzēvēbas un svātu molūts. Jēzus sirds porlaugums par mūsu grākiem. Jēzus sirds pormatumim pīpildeito. Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēja guļai dzinovei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds čaršķāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīne mīrinojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēbu un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgē supurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerušim uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstošim tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svāto laimība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulja grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dievs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulja grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dievs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulja grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu landproteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dari mūsu sirdis liedzīgas tavai sirdē.
0: Lūksim, visu varēgais, mūžēgais Dievs raugīs uz sava visu mēļo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu, ko tev sniedziet griecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žālsirdēbu dovoj pīdūšanu, tad tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvoj un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Visu

0: Dievs, tu esi mums dovais dabas un maizī.
1: Jēnās mums tavu žielistību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis vissvātoku sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašiņa svātu noslāpumu tai gūdinojām, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļūs, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un vol.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars 3. jūlijā darba vizītī Kurzemī ar pašvaldību postojumu apspriest reģiona attīstībai būtiskos jautājumus. Kurzemis plānošanas reģiona attīstības padomes sēdī, kas notiks Engurī, uzmanības centrā būs teritorijas attīstības plānošanas pilnveidošana un administratīvo slūga mazinošana pašvaldībām. Vizīti ministres soks Bērsciemā, kur ar bīdrēbu Mozjūras zvejnieki porunos pīkrastis pieejamību un ilgspējīgu pīkrastis cīmatu atteisteibu. Akcijas sabīdrēba sadaļas teiklis no juļa uzsoks regulāru gaisa vodu elektroliņēju apsakošanas sezonu. Elektroteikla novietēšanai šogad tiks izmantoti droni un helikopteri. Šos modernos datu īgjošanas tehnoloģijas ļaus īgjot precīzu informāciju par infrastruktūras tehnisko stovūkli un saulēcīgi plānot napīcīšamos uzturēšanas darbus. Droni tiks izmantoti ne tikai plānveida elektroliņēju porbaudes noteiktos maršrutos, bet arī elektroteikla apsekošanā pēc vātram vai citiem dobas apstokļu izraisētiem teikla bojojumiem. Tas ļauj otroku identificēt bojojumu vītas un attīcēgi otroku atjaunot elektroapgodi klientim. Ņemot vērā pieaugošo sabīdrēbas interesi un napīcīšamēbu skaidri nodaļāt infrastruktūras uzturēšanas darbus no cita veida dronu aktivitātum, sadaļas teiklas vierš uzmanību un pīvierš sabīdrēbas informēšanai, jo viena no būtiskokajiem pazēmjam apsekošanas laikā droni porzavītojās tikai elektrolīniju trasos un tū aizsarg jūslos, un pilots vienmēr atcerodās redzamības attolumā no dronām. Daugavpiļas komunālo saimniecības porvalde noslēgusi šogad plānotu kopu digitalizācijas darbu pūsmu, pabeidzot grīvas kopsātas labos pusis un vecu garnizona kopu digitalizāciju. Projekta īstenošana padara kopsātu porvaldēbu ārtoku un pieejamēgu. Digitalizācijas darbu ītvaros tika apsekota 5,8 hektāru plašo grīvas kopsātas labos pusis teritoriju un 7,65 hektārus plašī vacī garnizona kopī. Kopējos darbu izmaksas sastodāja 16,480 eiro. Pazateicoties digitalizācijai, iedzīvotāji varās ārtai meklēt tivinīku apbedējumu vītas tīšsaistī, apskatēt kopsātu interaktīvos kartes un porbaudēt un apīt Zīšamēbas gadījumā arī aktualizēt informāciju par kopavītumu. Plašs pošlaik vītnīca cemetī.lv pieejama informācija jau par vairoknakai 83,000 apbedījumu vītumu Daugavpiļī.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas uz aizkloši mokoņi un vien vītom tī brēžam skaidrosīši, te jau visā valstī mokoņi ņasis arī eislēcēju guļēt un vītom pārkiuņa nagaisu. Valsts austrumos pūšas lāns dīnvada puses viejas, bet rītumos lāns liedz mārans dīnvada rītumu dīnvadu viejas. Un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniem Latgales radio klausēt, to jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Aizvadītajā dīnaktī dominēja dramatiski notikumi Ukrainā, humāno krīze Venecuēlā pēc pustošam zemestreicam, ASV prezidenta Donalda Trumpa finansiāli izaicinojumi, FIFA pasauļa kausa izcīņa i ekstrēms korstuma viļņs Ziemeļamerikā. Itān par visu pēc kurtis. Krīvija naktī uz 2. jūļa eistu no vienu masīvokajiem gaisa uzbrukumiem Ukrainas galvaspilsētā Kijevai kopš kara sokuma. Tika izmantoti 100 dronu i 10 raķešu. Dažādos ziņojumos minēts, ka līdz 500 droniem i vairākai 70 raķetis. Uzbrukums skoredzējumos sātas cilvēju infrastruktūru i vairokus Kijevas rajonus. Bojāgošo skaits sasniedz vismaz 20. 10 rīvainotu timā starpā arī bārni. Kijevas pasludinojis sārudīnu, bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nustropējis uzbrukumu kā teroru pret civilīdzēvotojiem, iecino sabiedroto steidzamai pīgodot pret gaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas gaisa aizsardzība nutrīca lielokū daļu draudu, bet bojojumi bija īvārojumi. Sabrukuši sākas gunsgrāki bojota slimnīcē citas infrastruktūras sātas. Krievija apgalvoja, ka tropējus militārim mierķim, bet neatkarīgi jau būtu apstiprināt civilu upuru porsvaru. Itas uzbrukums noteikis fona, kur kūpīja kara upere obējos pusēs ir porsnīguši 2 miljonus. Nogalinoti cīvainoti. Tas pastiprināja sprīdzi starptautiskajā arēnā. Eipaši saistībā ar ASV politiku attīcēbais palīdzēbu Ukrainai. Eksperti brēdināja par eskalāciju vasaras mēnešos. Pēc 24. jūnijas piecēgajam dubultajam zemestreicam, kuru magnitūde sasniedza 7,2–7,5, Venecuēlā humāno krīze turpinājās. Līdz 2. jūļam apstiprinots vairāk nekā 2295 bojāgoši i vairākai 11,000 īvainotu, 10,000 pazudušu. Visvairāk cītuši Lagvaira i Karakasa. 100 māku sabrukušas bojotas iznīcinotas apmēram 60,000 sātu. Globēji turpināja meklēt izdzēvojušos samdrupam, reģistrēti brēnumi globšanas gadiem, timā starpā mozi bārni pēc vairākam dīnam, kas atceradās zamdrupam. ASV nosūtējus palēdzē, bet timā starpā karavērus ir resursus, bet degvielas trūkums kavē smagos tehnikas darbu. ANO starptautiskos organizācijas aicināja iz papildu palēdzēbu. Krīze pastiprināja Venecuēlas jau asūšos ekonomiskos un politiskos problēmas. ASV prezidents Donalds Trumps publicējis kasgadējo finansiālo atklosmi ziņojumu, kas atkloja vismaz 2,2 līdz 2,24 miljardus ASV dolāru lielu ienākumu aizvadētajā godā. Nu tim apmēram 1,4 miljardi ir nu kriptovalūtu projektim, timā starpā meme monētom. Trumps nūroda, ka investīcijas porvalda orīja partneri, jis pats tīši neizsaistās. Ziņojums izraisēs diskusējas par interešu konfliktiem, ētiku, īspiemu korupciju. Trumps aizstāvē īnokumus sakot, ka visi pelna iz tirga kopuma fona. Timā pašā laikā jis veica pirmo lidojumu ar jaunu Air Force One, kas ir dovana no Kataras. IT fakti pastiprino debates par prezidenta biznesa omota šķautni. ASV futbola izlase pasaules kausa izcīņā vinnē Bosniju i Hercegovinu ar 2-0, iekļūstot 18-nīkā. Turnīrs turpinājās ar spiecīgam cīņam. Sporta notikumi sniedz pozitīvu kontrastu globālajam krīzam, dasaistot miljonus skatētoju visā pasaulē. Apmēram 160 miljonu cilvēku 30 ASV štatos atcerodos zem ekstrēmo korstuma brēdinojumiem. Tas rada riskus veselībai īpaši vecokiem cilvēkiem un bārnim. Tamā pašā laikā notiek meža gunsgrāki Kolorādo. I globālos klimata pormaiņas pastiprināja tādus notikumus. Tikum Katarā turpinājās ASV Irānas sarunas par Hormuza šaurumu i mīru. Aizvadīto dīnakts atspūguļo ģeopolitisko sprīdzi Ukrainā, dabas katastrofas Venecuēlā, politisko, ekonomiku i sporta prīku. Pasauļa visvēl saskarās ar daudzam krīzam, bet starptautisko solidaritāte globšanas darbos diplomātijā dod cerības. Situācija atsteistās strauji, izsekojiet līdz uzticamiem avotiem. Paldies, ka klausētājs, lai jūsim labas mīrēgas brēvdīnes.
2: projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Krīvejas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājas. Ceturtdienas naktī uzbrukumā Govas pilsētai Kievai tika izmantoti droni un raketis. Vismaz 13 cilvēki tika nogalinoti un 56 ievainoti. Tok, kā viestē Vācijas mediji, mirušo skaits varētu būt vēl lielāks. Krīvejas uzbrukumā Dnipro itos nedēļas sokumā bojāgoja 6 cilvēki un ievainoti 29. Vācijas televīzijas kanāls CDF ziņoja par gaisa uzbrukumu sirenām un sprodzīniem citos Ukrainas pilsētos, tīmā skaitā Zaporižjā, Pavlohradā, kā arī Sumā un Harkovā. Ukraina savukot rēģēja ar uzbrukumiem Krīvejas naftas postrodes rūpnīcām. 2. jūlijā Nižņies Novgorodas apgabalā Lukoil naftas postrodes rūpnīcā izcēlās liels guņskrāks. Ukrainas uzbrukuma rezultātā daudzi Krīvejas reģioni piedzīvoja degvīles trūkumu. I okupātajā Krimā ir izveidojusi situācija, ka benzīns un dīzeļdegvīle pieejama galvenokārt Krīvejas valsts transporta līdzekļiem. 18. jūnijā Ukraiņu droni uzbruka Moskavai. Starp mērķim bija naftas postrodes rūpnīca, kas piegodoja ap 40% no reģiona degvīles. Ražošana tika apturēta iz vairākam dīnom. Galvaspilsētas lidosta iz laiku tika slēgta. Kremlī, kā viestē Deutsche Welle, notikušas debatis par valsts aizsardzības sistēmas trūkumiem, ko daļai veicināja oculīdznīgi, ka sociālus medējus īvītoja video, kas roda izpaidu, ka Krīvejas gaisa aizsardzība nav var portvērt dronus. Tis ir izpaids, kur rada cilvēki. Rakete lidoja gar dronu, i tu nav var nutrīkt, soka Krīvejas disidents, militārais analītiķis Ruslans Levijevs. Timā pašā laikā pro-kremliski blogeri aicināja iz radikālām reformām. Jī ar viņu vairāk uzatrauc, ka Ukraina varētu būt atlojusi trūkumus Krīvejas gaisa aizsardzībā. Dēļ to jī aicināja iz radikālām reformām aizsardzības ministrijā un Krīvejas militāri-industriālajā kompleksā. Bet jī negrib, lai karš beidzās, jī grib efektīvāku karu. Zito fona Krīvejas ģenerāla štabs situšaļt izstrādāja vairākas uzbrukuma izspējas Ukrainas zīmeļos. Krīvejā raudzējas pagrinot fronti un pīspīst Ukrainu novirzēt daļu savā karaspāka no galveno strateģisko virziņa. Vācijas radēja Deutsche Welle soka, ka Putins visvēl ir polīcinots par uzvaru Ukrainas karā. Krīvejas armija turpinojas darēt visu īspējumu, kab sasnāktu eipašos operācijas mierkus, pirms dažām dīnām uzsvēra Putins intervējā Krīvejas valsts televizijā. Kāds ir mierķis? Mierķis ir pilnībā okupēt 4 reģionus – Donetsku, Luhansku, Hersonu un Zaporižu. Putins savu optimismu daļēji skaidroja ar katastrofālu personāla trūkumu Ukrainas bruņotajos spākus. Jis apgalvoja, ka Krīvejas armijai ir skaidra priekšrocība. Tok kara karte roda citaiži. I tis, ko mēs visi gaidam, kara beigas vai vismaz pamīru, rodīs, ka tis tik dreiži viņi nanotiks.
0: Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
1: Krīvejas okupātos Ukrainas teritorijos noteikt dzēvūkļu sātu iz zemes gobulu konfisiešana i izlaupiešana. Ļaudz, kas tī dzēvoja, gan tī, kas ir bāguši iz Krīveju vai orzimēm, regulāri ziņoja, ka Moskovas izceltos varas īstodis konfisē jūs eipašumus. I tū vaicojumu padziļinoti pietējusi Radio Svoboda i telekanāls Nastajašie Vremja, kas intervijējas Ukrainas pilsūņus, kuri nunokuši taidā situācijā, kod Krīvejas amatpersonas i drūšības spāki nalikumēgi i porkopūt starptautiskos konvencijas atjam eipašumus. Kaidā veidā tas notiek? Vienkāršākais veids ir nacionalizācija. Itamā gadīnī Kremļa izceltos pašvaldības apkūpoja i eipašumus, kurus jī gribētu, i pieejam lēmumus par to konfisciešanu. Krīvejā itaidā veidā nacionalizējusi vairākus tūkstošus Ukrainas pilsūņiem piedarūšos eipašumus. Otrs pazīstamais veids ir pasēt, ka eipašums ir pamasts. Itū schēmu ploši izmantoja pilsētos, no kurienes Ukraiņi izbrauca, kab izbākt no Krīvejas apšaudējumiem. savus dzīvokļus, sātis, ja bieži uzticē pilsētā palikušajiem radiniekiem un kaimiņiem, kā samaksot komunālos pakalpojumu riekinus. Tok okupācijas izstoģis bieži skaita, ka sātis, kas ir naizņemtas vairākus mēnešus, ir atstotas. Ja tos ir labā stovoklī, tos teik pasludinotas par bezsaimnīku i tot pordotis. Eisti saimnīki nedrīkst piesadalīt izsūļā, i var pat nazinot, ka jūs dzīvoklis ir pordots citam. Kab atgūtu īpašuma tīsības, amatpersonas bieži vien pieprasa okupātos teritoriju iedzīvotājiem naviem braukt iz okupācijas zonu, bet arī pieimt Krīvējas pilsūnību. Tiem, kas atsasoka, teik līgta sava īpašuma poreģistrācijā. Putina 25. Gada 14. Marta dekrets aizlīdz nadraudzīgu valstu pilsūņiem reģistrēt nekustamus īpašumus tai saucamajos jaunajos Krīvējas reģionos – Luhanskis, Zaporižis i Hersonas apgabalos, bez īpašas atļaujas vismaz līdz 2028. Gada 1. Janvaram. Krīvējas ekonomists Ladislavs Žukovskis īpašumu konfiskēšanas procesu okupātajos teritorijos sauc par valsts vadēto laupēšanu. Visu tī sadola i izgrob cilvēki ar īrūčim. Tie ir drošības spāki, kuri tepat kā viduslaikos cēnējās kolpodami savam feodālam, savam karaļam, lai iegūtu kādu zemes gobulu un kļūtu par jaunim feodālim. Ukraiņu viesturnīgs Andrejs Marusovs, kurš Mariupolē dzīvoja Krīvējas okupācijas laikā, i kuram tie ir draugi i radinīki, jis ir polīdznots, ka simtiem tūkstošu Ukraiņu tuvākajā nokūtnē vēl zaudē savus īpašumus okupātajos teritorijos.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, orbim un nolaidību. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostuļa Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, jūs vairs nāsat svešinīķi un atnocēji, bet gan esat svāto leidspilsūņi un Dīva saimes lūcekļi, kas būvāti uz apostuļu un pravīšu pamata, kur galvenais stivrakmiņš ir pats Jēzus Kristus. Jimā visa celtne ir nostiprinota un aug par svāto kungā svietneicu. Jimā arī jūs, teikat reizē būvāti, par Dīva mojokli gorā. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēji pa Dīvam.

Tums viens no 12, kas teik saukts par Didimu, nabeja kūpā ar jim, kad atnoca Jēzus. Tāpēc citi mocekļi jam teica, mēs redzējam kungu. Bet istim atbildēja, ja es neredzēšu noglu pādas uz jo rūkumu un neilikšu savu pierstu noglu vītos un savu rūku neilikšu jo sonā, es naticiešu. Bet pēc 8 dīnam, jo mocekļi otkon bija tur īkšā, un arī Toms kūpā ar jim. Jēzus īgoja caur aizslāgtam durovam, un nosastojis vidā sacēja, mīrs jums. Pēc tam jūs teica Tomasam, līdz savu pierstu šeit, un apskoti munas rūkas, snēc savu rūku un īlic munā sonā, un nāsi naticēgs, bet ticēgs. Tomas atbildēja un jam sacēja, mons kungs un mons dīvs. Jēzus jam teica, tu ieticēji todaļ, ka mani redzēji. Svietēji tī, kas neredzēja, bet ticēja.

Mīļotie brūļi un mosas Kristu, šodien visā baznīca svin svāto apustuļa Tūma svātkus. Svinot šo dīnu, kāds varbūt varētu jautot, kopēc mūsim vispār ir īpaši jogūdunai apustuls Tūms, kurš viesturē un tautas apziņā bīži īgojas ar īsauku naticēgais. Ar ko jūs bija tik īpašs un kāpēc mēs šodien prīcojamies par jo dzēvi? Tums ir īpašs un mūsim tik ļoti tivs ar savu absolūtu naslāptu gūdeigumu. Jis nebija ideāls ticēgais, kurš visu uzreiz pieejam bez jautojumiem. Atceriesimies kaut vai pādējos vakariņas. Kamēr citi klusēja, tieši Tums atkloti pateica Jēzum, Kungs, mēs nezinām, kur tu eji. Kā lai mēs zinām ceļu? Jis bija reālists, cilvēks, kurš vielējās skaidrēbu un negribēja izliktīs, ka saprūt tū, ko nesaprūt. Mēs svinam jo svātkus, jo Tūma ceļš nu dzeļom šaubam un krīzes līdz varenokajai ticēbas aplīcēbai visā evaņģeļijā. Mums kungs un mums dīvs ir cerēbas starps katram no mūsim. Tums mūsim paroda, ka dīvs nesabeistas no mūšu šaubom. Dīvs mūs tajos nāatstoja. Bet gan izmanto tos, lai vestu mūs pie daudz dziļokas patīsēbas. Tomēr Tūmas tosts uzdot arī ļoti nārtus jautājumus, kas tīši sasasauc ar mūsu mūsdīnu realitāti. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā visam pieprasam pīrodējumus. Ja kaut ko nevaram aptaustēt, izmierēt, zinotniski pamatot vai ieraudzēt savā vītālrunī, mūsim ir grūti tam noticiet. Vēl vairāk mēs dzīvojam laikā, kurā cilvēki jūtas orkortīgi vintuļi. Kad mūsu dzīvē notiek tragēdija, kad sagrīvst mūsu plāni vai kad mēs vinkoši vairs nejūtam dīva klotbiltni lūkšanā, mūsu dabisko reakcija ir tieši taida patikai Tūmam pēc lielos pigdiņas. Mēs nosaslēdzamies. Pīversit uzmanību, kad Jēzus pirmo reizi pēc augšanas celšanos pasarodējos mocekļim, Tūma nabēja ar jim. Ko dieļ? Jūs bija satrīgts, jūs izvielījās savas sopes, vilšanos un šaubas, izdzēvot viņas pats nūšķirtēbā. Mūsdīnos mēs daram tū pošu. Mēs uzliekam smaidēgu pareizu masku, bet savā ikšējā goreigā cēņā un šaubos palīkam pilnīgi izolēti. Mūsim šķīt, ka citim draudzē viss ir kortēbā. Visim citim ticēba padūdas vīgli, tikai mēs esam tī, kas kreit, nesaprūt un šaubos. Mēs aizslādzam savas sirds duravas, dūmojot, ka vīni poši atrasim atbildis. Bet ko mūsum atkloja šodien dienas dīva vords? Tis paroda brēnišķēgu ideālu par tū, kai dīvs mūs dzīdinoja no šos atsvešinotēbas. Pēc 8 dīnām mocekļi atkal ir kūpā, un šoreiz paļis dīvam Tūms ir ar jim. Jis nav pametis šo kūpīnu, un broļi nav jau atgrīvduši, jo skepticisma dieļ. Un tieši tur asūt kūpā ar citiem noteikti brēnums. Jēzus īnokts ar aizslāgtam durovam. Jis napormat Tūmam, jis ar bezgalēgu mīlestēbu nok pretim jo vojumam. Un saka, līdz savu pierstu šeit. Un tad Jēzus pasaka vordus, kas porsnīc tūreizēju telpu un laiku, sasniedzot mūsu šudiņu. Svietēgi tī, kas neredzēja, bet ticēja. Kā šodien dzirdējam lasējumā no viestulēs Efezīšim, dīva ideāls ir taits, ka mēs vairs nāsam svešinieki, bet dīva saimes lūcekļi.
Kristītība nav dūmota kā solo gojiņš. Ticība teik būvāta kūpta un uzturāta kūpīnā, bazneicā. Daudz izcili svātī, piemēram, svāto Terezi no Kalkutas vai svātīs Joņs no Krista, godu desmitim ilgi piedzēvoja goreigu timsu, i dīvu ni redzēja, ni juta, bet jī saglaboja savu svātumu un napazaudēja ceļu tieši tāpēc, ka palika uzticēgi kūpīnai, kolpošanai un baznaicas sakramentim, pat tad, kad īkšēji viss šķita sauss un tukšs. Kā mēs varam šo ideālu īstenot savā ikdīnā? Kā nu šaubam un vintulēbas izaugt līdz tūma dzēvajai ticēbai? Pirmkārt, naizajūt prūjam nu draudzis, kad kļūst grūti, kad mūsu ticēba šķīt voja, kad rūdas jautājumus, kurim nav otru atbilžu, tieši tad mums visvairāk ir vajadzīga baznēca. Napamesim svātū misi, naizalēsimies savos pordūmos. Kad mūs jums pošiem trūks spāka ticēt, mūs nes mūsu draudze, mūsu broļi un mūsu ticēba. Mēs nāsam najauši garam gojēji, mēs esam šos goreigos celtnes dzēvī akmiņi, bez kuriem dīva mojūklis nav piļnēks. Utkort, piemūt tū, ka naredziet nav strope, bet gan aicinojums uzaticietīs. Mēs nekot fiziski napīstkarsamies Jēzus rātam taikai tū darēja tū šimā dzēvē. Taču Jēzus mūs sauc par svietēgim, ja mēs spējam jam uzaticiet. Mēs satīkam dzēvū augšam celtū Kristu kotrā svātajā misē. Ik reiz, kad prīstars paceļ hostiju un biķeri, mūsu fizisko sacis redz tikai maizi un vēnu, bet mūsu sirds, pilnīgā paļovēbā un pateicēbā, var klusēbā atkortot šūs varenūs tūma vordus, mums kungs un mums dīvs. Evangelijā svātais tūms teik saugs par didimu, kas tulkojumā nozīmē dvēņs. Katrs no mūsim savus goreigajus meklējumus, savos bailēs, savos šaubos un izsalkumā pēc patīsēbas ir tūma, dvēņu broļs vai dvēņu mosa. Svinēsim šodien šūs svātkus ar prīku un paļovēbu. Ļausim kungam īnokt mūsu sirds aizslāgtajos telpos. Būsim kūpā vīnotā dīva saimē. Un drūsmēgi ticiesim arī tot, ko mūsu acis vēl neredz, bet ko sirds jau pazeist. Āmeni.

0: Svinot apustuļa tūma svātkus, mēs esam aicinot izīt no savas vintulēbas un šaubom, lai kļūtu par vienotu dīva saimi. Uzticotīs kunga klotbūtnē mūsu vidā, vīnosimies kūpējā liukšanā. Liuksim par svātū baznēcu un to skolpim, lai ar savu dzēvi un kolpojumu vienmēr būtu drūsmēgi augšam celto Kristus līdzinīki pasaulē.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par jauniem aicinājumiem uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši ar gatavēbu un prīku atsatauktu uz kunga aicinājumam.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par laicēgu varu un vadētojumu, lai jū lāvumi vienmēr kolpotu patīsēbai, taisnēgumam un sabiedrēbas kūpējam lobumam.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mīru pasaulē, īpaši tur, kur valda kari, lai Kristus dovotais mīrs uzvarātu naidu un bailes cilvēku sirdīs.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par visiem, kas cīš fiziskas vai goreigas sopes, lai savus īvainojumus un krīzēs pīzēvotu kunga žālsirdēbas pīskorību.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par rādio klausētojim, lai mēs neizalētos savos grīvtēbos, bet kūpīnā augtu mīlestēbā un dzēvā ticēbā.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Liuksim Ērikas nūdūmā, lūdzot veselēbu, dīmotas aizbilnīcēbu, svāto gora vadēbu. Lūdzam arī par Irēnu, radīs jūs svietai, dovojot visas vajadzēgo žielestēbas.
1: Mēs Tevi liucam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mūsu mirušajiem pīderēgajiem, par mirušo Ilmāru, lai jīkas zemes virsū ticēja neradzūt, tagad mūžēbā skatētu dīva vaigu.

Abba, su Tavs, tu pazīsti mūsu sirdis un zini mūsu vojumus. Uzklausi savas tautas lūkšanas, stiprinoj mūsu šaubos, un palīdzi mūsim katru dienu ar dzēvu ticēbu apliecinot, ka tu esi mūsu

0: Tavai svātajai baznīcai.
1: Mēs veltējam Tev, Kungs, savu kalpojumu un pazemēgi lūdzām. Saglaboj mūs uz Tavas dovenas, ku svāto apustuļa tūma svātku, snīdzam Tev, kai pateikamu upurī caur Kristu mūs.

Kungs, tu esi patīcis vārds un pelnīti tevi slavēja vīna tava radība. Jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvino un svāduri un namitēgi pulsinēji sev tautu, lai nu saule slākta līdz pat rītam, te nes tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu garu labvielēju svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs nūslāpumus. Pirmā naktī, kad jis tika nūdūs, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja, lauza un deva saviem mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Laizīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos darēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Topies, kungs, pieminot tava dēla pestījušos cīšanos, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otraizēju atnūkšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieejam upuri, ar kuru tu mums samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu.
1: Jis, lai mums padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums semt montojumu kopā ar Tojam izvēlātajiem, vispirms ar visvētoko jauno Mariju, Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jos lēgavaini, ar Tojam svātajiem apustulim, godpilnējiem mūcekļiem, ar svāto Tomu, kuru mēs šodien pīminam un svinam, ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēm ļauj mums cerēt uz Tev nametīgo palīdzību. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā to

Baznīcu, kas svāceļa virs zemes, lai ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visam veiskupim un goreidznīķim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv to aprīškā. Labais tavs, žālsirdēģu pulcunāju pie sevis, visus savus izklēdušos bārnus, mūsu nomurušos broļus un mosas, un visus, kas bija to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt to gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labumu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu

0: Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasaules grābus, svētīgi tīpa ir aicinot uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man dvieseli kļūs vasala.

apustuļu ticībā nostiprinotus un jū aizbildnīcēbas sorgotus, lai jūs jūs īvet mūžīgajā tievējā debesīs.

Dīvs svietēji savus ļaudis ar mīra svietēju, un tūs, kas pasaļaunu svātos Mārijas, morzemes karalīnes aizbildēju, izglobnu visu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēvi. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis, klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.